gis ay wu dëkk ba ak musibaam da nga ci mucc. Kon suñu immigré yi dana baax ci ñoom, ku fi jóge dem Italie, wala nga dem Amérique, wala nga dem France.